0: 卸了货，把车停在说好的那个地儿啊。是。小探长，
1: 太君，大大的丰收，大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的。还有洗澡水，用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们，
2: 玩一下。
3: 喂，阿辉，来。
4: 小探长，今まで協力したに感謝する。
2: 所以，少佐决定邀请你一起来过求职季。
4: 一緒にお酒を飲んで、これからの修学をお祝おうじゃないか。
1: はい、喜んで、喜んで。

0: 一个死了
1: 啊，嗦啦嗦啦嗦啦，嘿嘿，
0: 别天，
2: 石头老师，石头老师，
0: 妹妹，妹妹。
3: 爆炸救护之前，你们必须把这几个岗哨解决掉。等爆炸声把鬼子引过去，大家一起往外冲。
4: 出动！
5: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは我々が。大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
4: 乾杯！
6: 乾杯！天皇陛下，万歳！
7: 万歳！
6: 万歳！
7: 万歳！
0: 大哥，我喝的差不多了，先失陪了。
8: 嗨，谁用的了？
0: それでは。
9: 長官、大変だ。ちょっといいですか。
10: ねえねえ。
9: 長官、お願いします。最地層部長などの意味扱える。我々の最地層を侮辱したのはあいつだ。
11: え、我没有啊，太君。我没有，我没有啊，太君。我没说，我没说。